ti emu no so se le o wi ase e ti so bi e bayi fo a wo se bible se o wo tanfo te su komo de ma mane bibi no na se komo de so mane bibi ni e do kristo ni a o suro bayi fo wo se de o ti emu no so se le o wi ase wo se ye de sa yo no e de be su su jasrama e de ku ya tanfo apampemu